0: ཉེ ནམ ཆེ རོ
1: ཆབ དེ རེ གོན ཡུང མར ད
0: ཉེ རང ཤེ ཡོ ད ཡིན ཉེ མེ ཚེ དེ རང ནག ཤེ སེམས ཁོ བ སམ ཤེ ཐོ ཉེ ཉེ ཉེ གི སེ པོ རོ དེ ནེ དེ ཉེ ཕོམ དེ རེ ཐོང མར ཤེ
1: སེ པོ རོ སེ ཁ བ རེ ཨ ཉེ མེ སེམ ཁ ཤེ ཆེ ན ང ཁ རེ སུ རེ ཤབ དོ རེ ཁ ལེ རེ
0: ཨ མ ཤེ མ ཤེ ཉེ ཙེམ སེ མེ ད དེ ཁར སེ ད ཅི ད ཐི ཅིན ངོ ར ཆ ནེ ཆ བ རེ ཁ ད སེམ ན གི ཙ ར ལན གི སམ ཤེ གི ད ག ཅི ར ཉེ ངོ ནེ ཤེ ནེ སེམ ནེ ཅི ང ནེ ལུ ཤེ ཅ མ སེ སེ སང ན ནེ ཐིང ད ག ཐུ དུ ནེ ད ད པོ ད ར ཉེ སེམ དིང ཚུ ཅི ར ངོ ཁྱུ ནེ མི དོ ཆེ ས ཉེ སེམ ནེ དི ར གེ མ དོ ཅུ ཐུ མ ཤེ ར ཕེ ཅེ མ ཅེ ཤེ
1: ཉེ གབ དི རང གི ཚུད དུང ཡོ ལེ མེ བ དེ ཐོ བུ ཆི གི མེ ཡི ནེ ཁེ གུ མེ ཚི དུ དུ ན ཡོ ཕ ར ཚ གུན དེ མ ཡིམ ཡོ སི བ ཅི རང ཐ དེ ཆེ ད དི ཨམ སུ བེ ཆེ དུ དེ ཅེ ཆེ ཡོ རེ ཡ ན ང ཉུ ན ཁ ལ ས ཡ ཆེ དུ དེ ཅེ ཆེ ཡོ རེ ཡ ད དེ ཁེ ཐུ མི དུ མོ དེ དེ ཤི ཆི གུ རེ
0: ཞེ དེ ཡ ཝ ཅེ མོ དེ དེ ཤི ཆེ ཝ ཆུ ར ལོ དེ བ ཆེ ཤི གབ དེ དེ ཉེ དེ དེ ར ལ
2: ལོ ལ ཤ ཆུ ཤི རེ གི
0: 小区
1: 看车啊
0: 你也让个路旁住没用
1: 嗯

0: ཁྱི ཕྱད མམ སོང ཤུང
1: རང གི ཚང དེན ཆེ ནེ བ སེབ ཤེ ཡ་དེ ཉེ མི སིན་ན ནང ཤི རང གི བ ཡོ་ཅིག རམ སམ ཤི ཁེ སི ར ཉེ ཝ མ ཤི བེ ཨམ ཅི ཤི ན ཉེ མི སིན་ན ནང ཤིན ཆེ ར ལ སིམ ན སམ པ ཁེ ལ ཡ་ གི ར ཝ ཏུན གི ཤི ཡིན་ཡ སམ ཤི དེན དུ ང ར ལ ན མེབ དེ ཅི མི དུ ཚང་མེ པ ཨོ ཐོན དུ ཡོ་ ཤི ཡིན་ཡ སུ སུ ཉི ཉི ད 가로바오 차브 톤드 지구 워마지

0: ཁ་རི དོ་དུ་གེ
1: དང་དེ དུ་ལ སায়ཅུན ཡོག ཅེ ཡོང་རེ
0: ཡོག ཤུས ཉེ ཁེ ཡུ
1: མང་ཤུས ཤེ་དོ་ཨ

ཉེ རང ཐེང མོ ཐང གོ ཐོང དུས ནས སེམས པ ཤོག ཆུ ང ཁྱིམ ས དེ ཐམ ཤེ ལ ཁ བ ཡོད ཤོ ཕི དང ཧ མི ཐང དོ ཤིང དེ དེ དང སོཁུར དེ ཆེ ཐང དོ རང གི ཆ གུ ཆེ བེ ཆུང ས ཡོད སེ ལ ཁ བ ཡོད ཉེ ཁིམ ས དེ ཆུ གི དེ མ ཤི དོ སང བེ ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས ངས ཁྱས

0: རང དེ ཁར ཆེ ཡོད
1: ངེ ཆེ ང རང དེ གུ དེ ཡོད མ སི ཆེ ན དེ རེ ང རང ནར ཡོད ཡོད དེ གན ཉེ ངོ ཡོད ནས རང དེ ཕ མེ ཕ གི ཇོ བ དེ ཡ དང ཆེ དེ ཡེ ཡེ ནེ ཉེ ཧ ཁོ མོ སོ ཁ རེ ཡེ ན ཤི གོ ཡེ ཆེ ཕ ཤེ ཚུ ཤེ དེ ཆེ ཆེ ཨ སོ ངོ ནེ ཡེ ཉེ རང ལ གོང དེ སེ ཡ ཡེ ན ཉེ སམ ཚེ ཆེ བ དེ ཅིག ཁེ ནེ ཇེ མེ དོ
0: 你以前的业务写的是，第二张个写的时候，让个什么收着吧？要不就出门用啊？没事，让了要不就要顾客摘买。

ཉིང་རང་ཞོ ཇོ་ཆུང་དུ ཨ་ཅ་སིམ་དུ་ཆེ་མེ་ཆུམ་ཤི ཆེ་ཟང་རང་གེ་ཕོམ་ཅུན་ཅུ་དུ་སོ་གོ་གཏམ་ནེ་ཤི ཨ་ཅ་ལ་མ་ཏོ་མ་ཏོ ཕོག་ཏུ་ཏིང་ཅི་ཕོ་ཟང་ཏ་ཨར་ཏིང་མ་ཤི

ཅུགས ངས ཐོས པའི པུན དོ གབ ཆེ ཅུ ཅུ ཨ མེ ཡང སར ངོ གི ཐོང རྒྱ ཡང པའི ནས ནས ཁ ཐེ དེ ནག ཐོས ཀྱི ཡེ གེ དེང དུ ལེབ ཡོ ནག ཐོས ཀྱི ལོ མ དོག པུ ཁོན ཚོར ཆོ གུར ཁི གིབ སུང ཁུ ཞིག ཁོ དོན ཆེ ཡོ

0: རང་གེ་ ང་ ཅེབེ་ ཅི་རི ཡིན་ཅི་ སུ་ཡི
1: ཁལིལ མེ་སི་ སায়ོ་རི
0: སམ་ཁ ཨམ་ཅི་ལ་ གེ་ ཅིང་ ཐུལ ཕོམ་ཏི་དང་ མང་ཅི་ ཤིབས་ སོང་ཤ་ མེ་སེབ་ ནང་ཤི མ་ཐ་སལེ་ ཉིམ་ཅི་ལ ཐེམ་སོམ་ ཐུག་རི ཆེ་ཛ ཅིང་ ཐུག་ གེ་དང་པ་ ཕོམ་ཏི་ ཆིལ་ཉ་དེ་ ཡོ་རི་ཟ
1: ལ་ལ་ ང་ སན་ཉི་ ལོ་ཡོ་ཉི་ ཨོ་ནེ་ཡི་ རང་ཤི་ རང་ཐེན་ཅུ
0: སང་ཅིང་ཆུ རང་གེ་ ང་ ཐོང་ཡང་ ཆེ་དུ དེ་དེ་ཁུན་ ལ་མེ་ཕྱོ
1: ཝམ་ཤིན་ཅུ ང་ ཡ་མ་ཤིབ་ཤེ་ ཉི་ཉི་ ཡོ་རབེ་

0: རིན གོ ཆེ ལོ ཡ མོ ཆུང ཙ ང རེ དང བེ ཆ ལ དེ གི ཆེ ཉེ རེ ཆེ ཆུ ཡོ ཧམ ཆ ལེབ ད ག ཐབ ས ན ཁ ཤི ཡེ
1: ཉེ ང ས ནེ རང ལ གོ མོ ཤ གོ ཡེ དེ ཤ ནམ ཤི ཐུ དུ རང ཅིག དེ ད ཁ ཅེ ནག ཨ ཅེ ས མམ ཆ ཤ དེ དོན ད ཆུ གོ རེ
0: ཞང ཡེ ང ཆམ ཤི ཅི གོ ཡེ མ ཉེ ཤིང གི ཡེ པར་ཏི ཟུ རང ཅུ གོ གེ སུ བེ
1: ང ཅུ གོ གེ སུ མེ ཉེ པར་ དམ ཡེན ཤོ ལ པར་ སུ དང ལབ དས ལབ ཡི དེ ནེ ཤོ ལང ཉི གེ པར་ེ ཏ པ དམ ཡི
0: རང གེ ཐེ ག ཡེན ཤོ ལ པར་ སུ དང སམ ལབ ཡ ཁ ཤི ཡིན
1: ཉེ ལག སམ སུ ཡ ཤི དུ མི ཤིན ད སོ ཅུ ནུ ཡུ མ རེ聊聊，
0: 嗯，
1: 接下来给俺爷妈写账，没多点水，别的你别写，大写准备呗。
0: 你最近这有事呗？

0: ཉ་བེ་གབ་པ་པ་སེ་ཆུ་ལང་སི་ཡུ་ཧང་པ་པ་ཙང་སེ་ཁང་དུ་ཕེབ་ཐ་ཡུ་ཧང་པ་པ་ཙང་སེ་ཁང་ཁི་རིམ་བ་མེ་པར་ཉམ་ལེན་ཐང་ཆོ་ད་ནང་ཆོ་ལང་ཆུ་ཐེན་པ་ཐ་གང་ལ་སེ་ཆུ་ལང་པ་པ་པེ་ཉན་ཚེ་ཐ་ལུན་ཅུང་པ་པ་ཕུ་ནེ་སེ་ག་ཁེབ་སོ་གི་པ་པེ་ནེ་ཏུ་ཡུ་ཚེ་ཡུ་ཧང་པ་པ་ཙང་སེ་ཁང་དུ་ཕེབ་ནེ་རིམ་ང་ཉམ kanki chile mine kegi bagwar dagyong chibe sikyong longchu chesho la rimingang nyamlin tang tsuda nangcho bagbe nyense tang lunjum bagwa pyune sega keba soki bagbe netun yuse yufang bagwa zangse kanto pibne rimingang nyamlin tang tsuda nangcho sane hasa chongki nyangchen lo lam wada angchok sum luji kabar lego ye guji chu chi sum nga jik jik ye
1: 成百从未唐起听闻城市假锁当我国的切中一年连年成就银成百从未唐起你比米最基本那么的从未贵后面的军别扩切女主皮肤车仓为从开始银第一从未能贵会别别扩切唐全切写日区别最切锁越南忙了贵个列国人口参北托年女主切图从所仓门所着年开从银别贵个唐人口你该天年一顿切球
2: Koi zewe tu su chewa tang kong chewe chong so na cho yuwe, zewe jibu namle gosu shu yin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
간이세나 속본 톱친식 추르게기 추르 쇼르용기 예배지